valha, mnandichi pela. Ivalha, valha, valha, mnandichi pela. Ungazi koma saja, ungazi banga. Sati ndruwe na tasu shiku kupu. Ivalha, valha, valha, mnandichi pela. Ivalha, valha, valha, mnandichi pela. Ungazi koma saja, ungazi banga. Sati